0: sanga be jwe mbashike yo karakara ai dose
1: duru anga
0: ndas asanda kajina
1: nzu
0: gadi manga eh yesi usuro ni berkudu du itisele ama ya dati we eh yede na kre nzu tuba mai sanki ndongo na yesi ngam eh nato me kwa kwa nzasu nene na nyosu le yankan dwe na kimpi kunkwe amo kajina buku yesi akwe yone kajina re ya yesi ala angerima non, parce que nous avons fait la partie.

0: Aka kakrewa so ya yinyan kakrewa ha nyuma nyinga tezo krama
1: ndoma mri ale toma